0: zato se niko ne bi smio ustručavati niti od pjevanja, niti od bilo koje druge aktivnosti, zato što mu neko kaže, gle, nisi dobar u tome.
1: Zna se čas se sluša polinasu viži nadi dok se vino toči. Radio Maestral!

0: Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?
1: Make it real, baby.

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

I daj joj noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

rok jeste ideologija, ali svaka ideologija vredi onoliko koliko je primenjava u životu. Ne možemo starom ideologijom da ložemo nove klince. Ako hoćemo i dalje da sviramo tim klincima, moramo da se menjamo, ne možemo na silu klince da udiramo naš koncept.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

Savana je jedno od onih zajebanih mista, di šta god da napraviš, pravila su ista. Na podražaje tamo moraš odmah reagirat. I nikad niko nemoj pusti da ti krene bira šta da radiš, jer svaki sekund sudbinu tu gradiš. Ili jedeš ili te jedu, ili kolješ ili si klan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam.

0: nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti na aplikacije na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju,
0: reklamice to, ali obrađuju neke skoro suvude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni, u Istri gore, top.

0: 7.14, dobro jutro sa 954. Dobrodošli u 13. dan 7. mjeseca, evo nas kurdimo i danas, 25 stupnjev ugodnih vani. Bi se reklo, niti ne znamo da je ljeto. Da, čak niti preko dana nije toliko toplo koliko je bilo ono onomad kada se krenuo onaj topli val i neka kupola koja nas je lipo grijala. Ovo su Diogenes Klabi, The Ageless, ba, mi se čini da se tako čita. Nešto što je ne stari, u svakom slučaju.
1: Turn to the station that gives you more. Radio Maestro 95.4.
0: Vidim da je ovaj požar na Korčuli, koji je nažalost opožario 800 hektara, pod kontrolom. To je dobro. Iz vatrogasaca i iz policije dalje upozoravaju, ne letite dronovima blizu kanadera, ne budite budale, nećete ništa s tim dobiti, a ugrožavate posadu, avion i sve zajedno, kako to već zajedno ide. Da, ali nema tu pomoći, mi smo svi zajedno nekako zabrijali. Da vidimo, da vidimo još tu. Šta mi u podlozi? Dibidus. Krava trava. Da ćemo malo te

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić!

0: tvoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču švoja, lova iz banke, e he he.
1: Ja sam Penzić! Ja sam Penzić!

0: fu il problema. Žiti su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić, ja sam

0: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.
1: Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom mleka, neslanom soli. Ako

0: Recite.
1: Vidi majke, da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskara, ima čizme, ovako polje velku. Žuta maskara,
0: nisam.
1: Vidio, tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Pita, mogu ma zdravo, šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.

0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi slušamo radio Central.

se nas prat i on takođe dođe mi brat, a u tvare dodiruju me. Za njihovo praznik je i zato stavljam na kocku sve, ne želim ruke vezane.

0: tražim veća penzija, da se smirim svoja penzija. Dolje mirovine tanke, oću svoja lova iz banke.
1: Ja sam Penzić, ja

0: Moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić! Ja sam...

stao u mraku ko iskrimića, strava trava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno. Strava prava, Karabaja.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Posebna priča Live Aid-a je Phil Collins, totalni freak. Nastupio je na Wembleyu i na gore u Americi. Da, naime, koncert je počeo u Londonu je bilo podne, u Filadelfiji je bilo 7 sati ujutro. Onda je Phil Collins odsvirao u Londonu, onda je išao helikopterom do Heathrowa, zatim Concordom, da, Concordom iz Londona za New York, i onda je helikopterom u Filadelfiju, da. A između ostalog svirao je u Londonu i klavir sa Stingom, bubnjeve kad je Eric Clapton svirao, a u Americi još svirao i sa kako kažu, živim članovima Led Zeppelina. Da, svira bubanje. Da. I sad ima priča da je dok je letio na avionom iz Londona u New York, ono, to traje, nije to sad pol sata, on hop, drži se malo i ide. Ne, traje, sati su u pitanju. I mi tamo, ono, simpatično, neka cura, počne s njom pričat, kao što je, koja si ti, ono, kažem, ja sam pivačica, evo idem sad u New York, bolila bi, ono, uspjet. Ono. Nije baš tako, već Cher bila poznata. Dakle, da, sreo je pivačicu Cher i ispričao je što se dešava, da je trenutno, ona kaže, totalno, ja sam u svom poslu, totalno sam van svega. Nije bilo interneta, ono, da ne možeš zaobići, onako, bilo u svom svijetu. I on kaže, ajde, ideš sa mnom, i na kraju je ispalo da je i Cher došla sa Phil Collinsom i u završnici cijelog koncerta pjevala i kao dio one finalne We Are The World

Да, это в your show. Да. Sad, naravno, 40. koju godinu nakon tog Live Aid-a. Uopće sam obratio pažnju što se dešavalo. Kada, naime, Stonesi nisu svirali na Live Aid-u, ali su bili tamo. Tako da je Mick Jagger zajedno sa Helom, Oldsetom, Eddieom, Kendricksonom i Davidom Ruffinom svirao stvari, u stvari svoje Mick Jaggerovske stvari, a kasnije se pojavili Keith Richards i Ronnie Wood zajedno s Dylanom. I svirali su Dylanove stvari, ne? Tako da, da, bili su tamo, ali nisu Stonesi kao Stonesi odsvirali nešto.

Time, killer. Dam. 15 minute do 8 sati. Pozdrav svima vam koji ste u autima. Nekako kroz razgovor zaključujem da u biti maestral ima onako maestralnu slušanost u automobilima. Šta ćeš ono, ideš u točke, nešto mora svirat, ne, onda imaš tu izbor 4 stanice, što mi čujemo ovdje, ajde 5 sa ovim HRT2 ili nešto. Pa miksaš i tako da je neminovno da naiđeš na maestral, tako da, da, sparno je, gužve su, ali šta ćemo, ne, tako da oprez svi zajedno, držimo se pravila i to nam je to. Slušamo, rekli smo, bendove i glazbu koja se puštala i koji su svirali u stvari na koncertima Live Aid iz 85. koji su u Filadelfiji u Londonu održani u isto vrijeme, zapravo sa nekim malim odmakom od par sati, ali jedan gro programa je išao zajedno u simultano zapravo i ovo i ono, pa se to miksalo, kasnije su ti bili, to se sve nekako prenijelo. Zapravo se zajedno odsvirano skoro 24 sata programa kad se sve zbroji u oba dva koncerta koji su počeli u 7 jutru, završili u 10 na večer, ne? I ovaj drugi koji je nešto kraće bio. Tako da, da, normalno da idemo dalje, da vidimo što je bilo. Paul Young, Come Back and Stay. Zanimljivo da je biti u cijeloj toj produkciji svih koncerata bilo jako puno suradnji, gostovanja, zajedno, ovaj ostaje, ovi odu, pjevaju zajedno, tako da specifičan događaj stvarno je ono, za ta vremena ostanu mi u sjećanju.

Da, ovaj snimak mi nešto prekinuo, ali totalno nema brige. Evo ga. Čega je Tina Turner, State of Shock, Live Aid, na današnji dan, 1985. godina.